sire urade u su egure urade so se urade me sire wo baby e me jina chewa brabo mu biera die ma ya ya ya enye yie no die ma chaya chaya chaya emmemu no die ma hwe kwa ya hwe hwe hwe emmedu da no awade na ma hwe kwa ya che no awuo na ma hwe kwa ya che no promotion na ma hwe kwa ya che no mi nkata sema kwantu ma ma hwe kwa ya che no ma kwantu yi mi mama ni mi mama mai wo madwuma yi mi baba ya wade yi masi oh ewrade ma hwe kwa ya che na so ewrade semeni mu abanyam ewo wani mu dia na se ye wura busume foforo mu a ewrade mi stresse ya de foforo wo ma bra bom ya de foforo ma bra bom awari asitna esu ni atreti na ewre ho die ewrade ya de foforo ewrade ya de foforo ewrade ya de foforo mi kura bra bom ewrade ya de foforo mi yira bra bom ewrade ya de foforo ewo mi ni mi nuanom ni ye ma ene yasefo abra bom ewrade ya de foforo mi nananom abra bom de wo wari ya cha wa sha wo kwan na ma ye ewrade ya de foforo ne wo disuja acha na wo twa wo ewrade extra aware kwan ewrade ya de foforo fi se wasem se me ya de foforo afe na efifre ewrade nyankopon ya de foforo wa bra bom ye ne ma nyina foforo pacho ka se wo yesu kristo di ma ene anadwe ene anopai ene dai ewrade se mani mu abanyam ewo wani mu a ewrade se manya wani mu adom a wadoye ni umabro hunti

ama wona woto won ama wona woto won die ma wa kuma mu da die wani ehunu da die asunsun te da ena chure sem ni se ewade asiesia ma wo bosumi ewade nya di fufuro wa bra pom wa wadie no ani pasha na wo ka se be bia duo yi die ya na enye yi abrabo na ni pasha ni e wo ka ni se en miguasie na enya to wo no ewade nya di fufuro ewo wa bra pom wo ba na bra pom ewade nya di fufuro e bia na bo fra no wo di ne wo bo afeku boni e bia na bo fra no said ya woni ni shaasie no enye san wo tie o ko school ba niema sesa na bra bo no ene said o ye ni niema fa no wani nye hu na obo nyu so me mpa ibo ni ma disre de ni se ewade nya de fofro wo ma na bra bom ewade nya de fofro wo ba na bra bom ewo yesu kristo de ma wo ba na o kasa won tie no won tie wo futuo ni wo asem no ama won sunu gujem na wo tie tie na ha ha no ewade nya de fofro awari ase a wo tie a wani anye no esa ne ma bia koso nti atete bia wo fam wo nti ewade nya de fofro sika sama ya bisi basa no ewade nya de fofro adwuma na enkoso no ewade nya de fofro promotion no a che no ewade nya de fofro sujadie no a watremu a che na wo hwa wade kwan no ewade nya de fofro wa wari ate wo hwa wo kwan ewade nyankopon nya de fofro ombo kwan to de kwan enie ewo yesu kristo nazareth ni dinimo.

ejina wo woka ebam na ubo kwa tu die kwa nie ewadi wo yesu kristo na so etini di ni ma ewadi pie kwa ma yen ewadi pie kwa ma yen ewadi pie kwa ma yen enhyira

0: Eye habi rena eba be ye adwuma edi amom ne mmom no emens friday na se ja wo mu agya ne kwant wey ene nsuma ene nso aba beto dwa nei the supremo papa maestro et nasi with the ultimate sports suit set dazini gumwa german de se abenne go komensa ene bo mechidom yakram
1: the ultimate sports suit the ultimate sports suit
2: watch mama ma home na so
3: Aman saye, aman fo, ene yate asamo ede, bema obi kweku andi, aye freno, papa mansu, ye bona bodi, edi ya pejano, prese, nejuma omfe miyabro, obi kweku andi kufurubuo, beme na winsi insu mwaham, ako bedia benana, awuwo asampa efe, papa mansu, amuofedia, weti kwati suo bienim, esiana blejane, ya pimu wani asawo, papa mansu, wo bememu, kwa jana na wudi ya dine Ako bedi ya benana, wuna nane buwa mpozim, wuna nane tafu, buwe du kwa jwe nana, aguna ba wakrabu wani yaku, ako tibrafuna nane u, bema andi kwa yaku, amuofedia, obi kwa yaku andi, papa mansu, wabememu, mansu amuofedia, wuna akasa anopa, miye hunu, bora kansi, eni bibia eyena nopano, wana uka, uka brafu sakati, uti brafu, wanuwa, wabememu, Bema manswa mwofe, umrikisia yanti miyano, eni ya friend wa samampo, esiana abrigani, ya pimu wani asa wo, papa mansu, amwofedia, wo bememu, aye buafu, asempa FM, e one crime, bemene, gana mind wase, pia.
2: Wati na mama home na so.
3: Bema obi kweku andi, papa mansu. Bema na winsi insu mwaham, ako bedia benana, papa mansu. Esiana bledjane, ya pimu wani asa wo, papa mansu, wo bememu, kwa jana na.